Za je i važko nini žiti, marno tam djučata hlopci ždući, a ja hoću za miš vyhoditi, alo je pomože jim i to.